Fengsla? Gjeste sykete det var. I førstene du er en kjære mage. Så flukt på et bredt seg hva. I begynner hun til rekning slik. Vann i soff.